0: Raden Gatotkaca sampun wonten ing Megaduta mana? Allah ngawatek kaciwaringin sungsang lan sadayana ajian-ajian dipun
1: samat.
0: Laya nu kalangkung nyata nebari larak lirik-lirik dadali watek wantos satria wedalan ringgandani.
1: Allah
0: kunerahang ngandika. Dengan celak-celak lemur kampung Tumaritis anu di lingkung ku gunung di Sabah kenana pare anu sakit ukir mejih nak koneng wa sumar batang ayah ulah kaget ya kaulah ya.